0: O mfukano mwingi si wa radio. Allo, hilo side. Mihani, hilo side, hilo burani mani kuhai. Wademe ni oyu?
1: Wapa imare mbure kutemi.

0:31. Jitu lokuaku tijolo dos sonhos, jacunene e fanela kuya kami loro yaina, ia kami loro linga tai vuisela ka asunene munzuku kasiku. Ia machuene kukuma vunanga iramba.